tori baye se fe kori kori pe fun mi o se o omo maria baye se fe kori kori pe fun mi o se o oba olugbala baye se fe kori